0: Det her er Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.
1: There will be many other nights like this

Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og det her, det var Richard Anderson, Kasper Tom, Arthur Sosnick og Rudy Mahal på nummeret The Blessing. Og så vil jeg gerne på denne fine sommertorsdag have lov til at invitere dig ud på en lille sejltur. Her får du lidt Red Suitcase på Sailor's Song.